0: Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM. Wadah Terbiah Insani.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Jeraya Wara Kesedaran Kewangan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Antarabangsa, operasi menyelamat mangsa banjir kilat di Nepal berdepan kesukaran. Empat pegawai yang terpilih untuk mengikuti program penempatan kerja Pegawai Perkhidmatan Awam di Republik Singapura bagi kohort 3 lewat petang kemarin bertolak ke Republik Singapura. Para peserta program terdiri daripada pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Hal Ehwal Agama hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah Memorandum Persefahaman MOU dalam pembangunan kapasiti perkhidmatan awam antara kedua-dua negara yang dimeterai pada 24 Ogos 2022. Awang Haji Asminan bin Awang Haji Cucu, Dayang Nurul Fatiah Bazilah binti Haji Ibrahim, Dayang Nur Najihah Kamaliah binti Muhammad Rizwan dan Dayang Nur Hanisah binti Haji Muhammad Nur Nisyah seterusnya mengongsikan mengenai penyertaan mereka.
1: Ada juga diaturkan introductory ataupun mesyuarat pengenalan secara di atas talian bersama dengan pihak Majlis Ugama Islam Singapura bagi mengetahui sedikit sebanyak tentang peranan yang akan dilaksanakan di sana.
2: Saya berharap saya akan mendapatkan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan nanti di masa akan datang di semasa saya pulang di negara Brunei Darussalam nanti.
3: Diharapkan saya akan dapat mempelajari banyak perkara-perkara barulah yang dapat dibawa balik ke Brunei untuk menambah baik lagi sistem kerja kita ni.
4: Saya berharap dapat mengambil dorang punya efisiensi, keberkesanan dalam bekerja dan apa yang sesuai dengan Brunei akan diterapkan supaya rakan sekerja yang lain pun seluruh Brunei peluang penempatan di luar negeri inilah.
0: Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli jawatan kuasa Tamir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Tahun ini majlis dikir Syarafil Anam diadakan selama 15 malam berturut-turut bertujuan memupuk rasa cintakan Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif. Ia melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional, menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan kemarin di jabatan berkenaan. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026

Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Festival Kampung Kitani diadakan bagi menghidupkan semula suasana dan elemen kebudayaan kampung di samping menjadi tapak perniagaan bagi peniaga tempatan menonjolkan produk masing-masing. Diadakan sehingga Ahad ini, perasmian berlangsung petang kemarin di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Festival dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 4 petang hingga 11 malam. Kara memperigakan serta memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN kepada para pelajar sekolah menengah di negara ini, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Meja Hal Ehwal Antarabangsa, Unit Perhubungan Korporat Bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN, COCI, meneruskan lagi jeraiwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Seri Begawan. Lebih 400 orang penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeraiwara itu. Jeraiwara antara lain bertujuan menanamkan kesedaran di kalangan para pelajar sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan tabiat kewangan bijak, kesejahteraan kewangan lebih kukuh, acara bertujuan untuk menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeraiwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan dan rakan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Teruskan bersama Berita Perdana selepas ini.

kepada tindak balas kecemasan. Ini susulan jerebu yang semakin buruk sehingga menyebabkan kualiti udara mencapai tahap sangat tidak sihat, yang mendorong sekolah dan universiti beralih kepada pembelajaran dalam talian berikutan keadaan yang semakin buruk. Badan Nasional Pengurusan Bencana sebelum ini melaporkan 68 tumpuk panas dikesan di seluruh Riau ketika kebakaran hutan dan tanah gambut masih berlaku di wilayah itu. Angka kematian akibat banjir kilat dahsyat yang melanda kawasan sungai Botikoshi di Nepal meningkat kepada lebih 406 orang, manakala lebih 1,400 yang lain, termasuk hampir 540 warga asing, dilaporkan hilang. Operasi menyelamat dan bantuan sedang dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sebuah hospital sementara didirikan di kawasan Trishuli Bazar, daerah Nuwakot, dan mangsa terselamat dipindahkan menggunakan helikopter ke kem tentera berhampiran. Walaubagaimanapun, usaha menyelamat di beberapa kawasan yang lebih terpencil terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh yang menghalang laluan masuk. Dalam pada itu, pasukan penyelamat menggunakan helikopter tentera Nepal sedang berusaha menyelamatkan kira-kira 100 orang yang terperangkap di dalam terowong di sebuah projek jana kuasa hidroelektrik yang dilanda banjir besar 2 hari sebelumnya. Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pihak tentera telah menjalankan operasi dalam keadaan yang sukar. Pihak tersebut tidak memberikan butiran lanjut mengenai kewarganegaraan mereka yang diselamatkan ataupun yang masih terperangkap. Berita sukan selepas ini.

0: meningkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

Bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi di jam yang kedua kita bersama dan melanjutkan rancangan di Nur Islam, kita seketika dengarkan dulu bacaan Sayyidul Istighfar dan sebagai panduan kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang berdoa asar untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 3.32 petang.

0: Inilah Nur Islam, media dakwah.
1: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sebagai panduan kita bersama sekali lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada asar untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburong ialah berpukul 3.32 minit petang, daerah Tutong 3.33 minit petang dan daerah Belai 3.35 minit petang. Dan selepas ini, anda akan dapat ikuti bersama rancangan Asmaul Husna.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Amin.
1: Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad.

0: 4 petang waktu negara kita Brunei Darussalam melanjutkan rancangan Dinur Islam menerusi ruangan Salam Ehsan ini. Di jam terakhir kita bersama, kita ikuti bersama rancangan Tafsir Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awdah, kita bertemu lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif, Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirijam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

0: Mereka tidak menunggu, melainkan hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya.
1: Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin.
0: Sahabat-sahabat yang setia pada hari itu, sebahagian mereka bermusuhan dengan sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.

0: Mereka itu ialah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami, dan mereka ialah orang yang berserah diri kepada Allah.
1: Udkhulul

0: تعملون.
1: Dan dikatakan lagi kepada mereka, itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.

0: Di dalam syurga itu terdapat buah-buahan yang banyak bagi kamu, dan sebahagiannya kamu makan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Oleh demikian, tadi kita telah mendengarkan rancangan tafsir Al-Quran disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan pembaca tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di siri yang akan datang. Sekian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah berlalu sebentar tadi kita ikut bersama rancangan Tafsir Al-Quran membawa kita ke pukul 4.8 minit petang. Terima kasih terus dengarkan saran Nurul Islam di petang Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. 4.15 minit petang nanti ikuti bersama rancangan Pesan Rasulullah dan 4.30 minit petang Kuliah Mufti.

Bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan zikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Piran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis seumpamanya memupuk rasa cintakan kepada Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Rehabilitasi neuro atau pemulihan saraf memainkan peranan penting dalam membantu individu yang terkesan oleh masalah saraf untuk memulihkan fungsi, kebebasan dan kualiti hidup. Justru penjagaan yang berpusatkan individu dan kerja berpasukan secara kolaboratif penting di samping mengetengahkan peranan pendidikan inovasi dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pagi tadi, Jurudong Park Medical Center JPMC melalui Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi menganjurkan bengkel pemulihan saraf Borneo. Majlis perasmiannya diadakan di Pantai Jurudong Specialist Center PJSC. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Bengkel mengimpunkan para pakar dalam dan luar negara secara fizikal dan secara dalam talian untuk mengukuhkan kapasiti profesional, mempromosikan pertukaran pengetahuan dan meneroka pendekatan kontemporari kepada pemulihan saraf. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan Big Begawan Project meraihkan 242 pengusaha wanita dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana bagi menandakan selesainya projek memperkasa penyertaan ekonomi digital bagi wanita PMKS ASEAN, ringkasnya IDEAS di negara ini. Majlis graduasi diadakan baru-baru ini di

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD akan mewakili negara ke Jambori Pengakap Malaysia ke-15 yang berlangsung sehingga 4 September. Acara penyerahan bendera berlangsung petang tadi di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026.

antarabangsa. China menangguhkan operasi menyelamat berikutan risiko tinggi banjir di Tibet, Nepal yang melaporkan ratusan mangsa masih hilang. Dua hari selepas kejadian tanah runtuh lumpur yang membawa maut. Sebuah tasik yang terbentuk akibat timbunan besar serpihan selepas tanah runtuh melanda sempadan China-Nepal mula melimpah ke arah kawasan yang dituju oleh pasukan penyelamat. Pasukan kecemasan yang sebelum ini telah sampai ke kawasan tersebut diarahkan untuk berundur sejauh 1 kilometer. Tasik itu terbentuk selepas satu aliran lumpur dan serpihan melanda hab sempadan Girong di Tibet Rabu lalu. Media CCTV melaporkan bahawa paras air di tasik itu dijangka meningkat dalam tempoh 3 hari akan datang akibat hujan berterusan. Keadaan ini meningkatkan risiko tebing tasik pecah yang boleh menyebabkan air banjir mengalir ke hilir dan berpotensi mengakibatkan lebih banyak kerosakan di kawasan termasuk pelabuhan Girong. Taufan Soda membadai pantai Zhejiang di timur China dengan membawa angin kencang dan ribut. Pihak berkuasa menjalankan pemindahan para penduduk, mengarahkan semua bot nelayan pulang serta menggantung perkhidmatan feri. Menurut Balai Cerap Meteorologi Wilayah itu, Taufan Sodel, Taufan ke-18 tahun ini, membadai pantai wilayah Zhejiang di timur China awal pagi tadi dengan kelajuan angin maksimum berterusan mencecah 35 meter sesaat. Pihak berkuasa meteorologi memberi amaran bahawa perairan pantai Xiangchan kini berada dalam tempoh air pasang dan kesan gabungan lonjakan ribut akibat taufan itu boleh menyebabkan paras air meningkat sehingga 120 cm melebihi paras biasa. Sukan bola sepak Liga Super Malaysia 2022-2027 di PMM

PR. Demikian tadi audit telah mengikuti Mahfuza terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 5.52 minit petang. Untuk panduan kita bersama Azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat pukul 6.28 minit petang.

0: Eh, gagah susulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Baiklah, Auda, seperti biasa pada pukul 7 pagi ini nanti berita perdana akan disiarkan dan Auda nantikan pada pukul 7.30 minit pagi seperti biasa akan dapat Auda dengarkan menerusi rancangan iaitu Kuliah Mufti menemui Auda dan bakal tajuk yang dikongsikan bersama dengan Yang Berhormat Mufti Kerajaan nanti iaitu berhubungkan mengenai dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama dengan Auda pada pagi ini nanti pada pukul 7.30 minit pagi.

Adakah Biskita berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air yang sedia ada kepada USMS secara sukarela? Sila hantarkan butiran nama, nombor telefon dan alamat ke email contact.usms@datastream.pm. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penjagaan secara kolaboratif penting dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pengukuhan keupayaan digital mampu membina keyakinan usahawan mengembangkan perniagaan. Inovasi yang cemerlang berupaya meningkatkan produktiviti menghasilkan nilai kepada ekonomi. Rehabilitasi neuro atau pemulihan saraf memainkan peranan penting dalam membantu individu yang terkesan oleh masalah saraf untuk memulihkan fungsi, kebebasan dan kualiti hidup. Justru penjagaan yang berpusatkan individu dan kerja berpasukan secara kolaboratif penting di samping mengetengahkan peranan pendidikan, inovasi dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Kemarin, Jerudompak Medical Center JPMC melalui Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi menganjurkan bengkel pemulihan saraf Borneo. Majlis perasmiannya diadakan di Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Bengkel menghimpunkan para pakar dalam dan luar negara secara fizikal dan secara dalam talian untuk mengukuhkan kapasiti profesional, mempromosikan pertukaran pengetahuan dan meneroka pendekatan kontemporari kepada pemulihan saraf. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, LKEB dan Big Begawan Project meraihkan 242 pengusaha wanita dan perusahaan mikro, kecil dan serhana bagi menandakan selesainya projek memperkasa penyertaan ekonomi digital bagi wanita PMKS ASEAN, ringkasnya IDEAS, di negara ini. Majlis graduasi diadakan di sebuah hotel di Bribe. Antara yang hadir, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyumbang kepada program berkenaan sebagai salah seorang mentor. Projek tersebut mempersiapkan para usahawan tempatan dengan peluang amat bernilai bagi memperkukuh keupayaan digital, mendapatkan pendedahan lebih luas serta membina keyakinan diri dalam mengembangkan perniagaan mereka. Ikuti perkongsian para peserta projek terdiri daripada Dayang Serina binti Haji Tarang alias Wahab, Dayang Siti Hamdiah binti Haji Tua dan Dayang Siti Nur Khairani binti Haji Muhammad Hairul Ashri.
1: Promo-promo poster-poster dari Kampas Sepatu AI itu menariklah, menarik pelanggan-pelanggan dan ada follow aja lah terus makin menaik.
2: Kemampuan untuk meneruskan lagi kami punya bisnes ini melalui digital. Jadi daripada WhatsApp and then daripada IG.
3: Jadi ada macam-macam benda yang boleh dipelajari di sana, dari cumanakan mengurus market online, kan mengurus customer.
0: Dalam usaha memperbaiki mutu bacaan dan hafalan surah Al-Quran, Majlis Perundingan Bukit Sawat dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Zon Pedalaman mengadakan pertandingan bacaan dan hafazan surah-surah pilihan di Karnival Bukit Sawat. Pertandingan bersempena Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80 diadakan di Taman Rekreasi Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. Empat kategori dipertandingkan iaitu kategori kanak-kanak, dewasa, mualaf terbuka dan tilawah terbuka. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Gejala buli bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam terhadap emosi dan kesejahteraan mangsa, malah boleh merenggangkan hubungan persaudaraan, persahabatan serta menjejaskan keharmonian masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli. Khatib juga menekankan dalam pandangan Islam, perbuatan membuli adalah haram kerana ia merupakan satu bentuk penindasan.
4: Maka justru itu, apabila kita melihat atau mengetahui berlakunya perbuatan buli, janganlah kita berdiam diri menjadi penonton atau menyebarkan rakaman yang mengaibkan mangsa. Bantulah dengan cara yang selamat. Berikanlah sokongan kepada mangsa dan laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Setiap aduan hendaklah ditangani dengan segera, adil dan berhikmah agar mangsa dilindungi manakala pelaku dibimbing serta diambil tindakan yang sewajarnya.
0: Inovasi yang berjaya bukan hanya mendapat pengiktirafan tetapi mampu menangani keperluan sebenar, meningkatkan produktiviti, memperbaiki penyampaian perkhidmatan serta menghasilkan nilai kepada masyarakat dan ekonomi. Antara pemenang Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA, Awang Ahmad Syajir bin Haji Hassan dan Pengiran Fairuz Zakri bin Pengiran Haji Rosli mengongsikan fungsi dan peranan projek masing-masing seiring dengan usaha membina masyarakat yang celik teknologi.
5: Keistimewaan inovasi yang dicipta ni adalah untuk mempelajari surrounding kita ni kan. Masa ni kekotoran itu perlu dipelajari sebab kadang kanak-kanak masa ni kami mencipta benda ni untuk sekolah-sekolah. Jadi setiap sekolah ada waktu yang kita ni memerlukan untuk mencek kebersihan anak murid.
6: Apps yang kami buat ini adalah mengesan awal disleksia daripada kanak-kanak darjah pra hingga sekolah rendah. Jadi kebiasaannya manual paper baseline untuk mendetek anak-anak disleksia ni menggunakan pemerkahan. Jadi assessor tu ataupun penilai itu dia akan mencampur semua merkah.
0: Bagi membantu memperkukuh kehadiran perniagaan, peluang mendapatkan pelanggan baharu serta menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan, kemarin diadakan acara Fantastic August 2026 di Pusat Membeli Belah One City Jalan Utama Salam Bigar. Acara disertai 43 peniaga dari pelbagai sektor. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ia dianjurkan oleh Luminara Al-Nur Enterprise dan kerjasama HU Advertising dan disokong oleh Majlis Perundingan Mukim Berakas A. Festival Kampung Kitani 2026 memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk memperkenalkan dan memperluaskan lagi perniagaan mereka. Festival diadakan sehingga esok di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah mulai pukul 4 petang hingga 11 malam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD mewakili negara kejambori pengakap Malaysia ke-15 yang berlangsung sehingga 4 September. Acara penyerahan bendera berlangsung petang kemarin di lapangan terbang antarabangsa Brunei Brakas. Jambori menghimpunkan hampir 7,000 peserta dari 14 buah negara dihasrat memberikan pengalaman, pengetahuan dan pendedahan baharu kepada para peserta di samping mengeratkan persahabatan dan semangat persaudaraan pengakap di peringkat antarabangsa. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah Woman Eye bagi pemerkasaan wanita 2026. Anugerah merupakan pengiktirafan terhadap komitmen syarikat penerbangan dalam mewujudkan peluang bermakna bagi wanita untuk berkembang, menyumbang dan memimpin di seluruh organisasi. Anugerah disampaikan pada Majlis Anugerah Woman Eye 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beralih ke berita luar negara. Kementerian Luar Iran menggesa semua negara untuk tidak terlibat dalam sama-sama melaksanakan sekatan Amerika Syarikat terhadap Tehran. Kementerian itu mendakwa penyertaan dalam pelaksanaan adalah sama dengan penglibatan secara langsung. Kenyataan itu dibuat ketika Washington menarik diri daripada rundingan yang memihak kepada kempen tekanan ekonomi. Sementara Perdana Menteri Qatar, iaitu Sekutu Amerika Syarikat, mengadakan pertemuan dengan pemimpin kanan Iran di Tehran, menekankan kembali kepentingan status pra-perang, iaitu perkapalan terbuka melalui laluan air antarabangsa. Jerman akan terus menggunakan nama Tasik Ontario, Canada, iaitu nama asal tasik berkenaan. Perkara itu dinyatakan oleh jurucakap Kementerian Luar Berlin bagi menjawab soalan wartawan mengenai keputusan Presiden Donald Trump untuk menukar nama tasik itu kepada Tasik America. Terdahulu, Presiden Trump menandatangani satu arahan eksekutif untuk menamakan Tasik Ontario sebagai Tasik America yang berkuat kuasa serta-merta. Pengeluaran perindustrian Thailand berkembang buat pertama kali dalam tempoh 4 bulan pada Julai lalu. Menurut data rasmi Kementerian Perindustrian Thailand, kenaikan itu terutamanya disokong oleh permintaan untuk produk teknologi hasil daripada ledakan kecerdasan buatan AI dan pusat data. Indeks pengeluaran pembuatan MPI negara itu meningkat 0.46% bulan lalu berbanding tahun sebelumnya, pulih daripada penurunan 2.38% pada bulan Jun. Pemulihan itu disebabkan oleh pengembangan industri yang sejajar dengan trend teknologi, terutamanya elektronik. Berita sukan seketika nanti. Kejohanan sepak takraw regu terbuka sempena Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80 tahun membuka tirainya kemarin. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. 24 pasukan menyertainya. Kejohanan Anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru diadakan sehingga esok. Kejohanan Golf Amatur Terbuka Pantai Mentiri kali ke-35 dirasmikan kemarin. Kejohanan selama 3 hari itu disertai oleh 92 pemain termasuk pemain amatur dari Sabah, Sarawak dan Indonesia. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi di Selhurst Park, pasukan tuan rumah Crystal Palace tewas 1-4 kepada Manchester City. Saingan diteruskan malam ini dengan 4 perlawanan menyaksikan Liverpool bertemu Nottingham Forest, AFC Bournemouth melayani kunjungan Everton, Coventry City menentang Hull City, manakala Tottenham Hotspur menerima kedatangan Newcastle United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Penjagaan secara kolaboratif penting dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pengukuhan keupayaan digital mampu membina keyakinan usahawan mengembangkan perniagaan. Inovasi yang cemerlang berupaya meningkatkan produktiviti menghasilkan nilai kepada ekonomi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Dunia pukul 10 pagi.